0: Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud.
1: Balilladzina kafaru yukadzibun, wallahu a'lamu bima yu'un.
0: Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya, padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.